0: En sista historia från farmor nu och så är det natta.
1: Greit.
2: Det var en gång en pappa som jobbet i en ganska stor bedrift. Men plötsligt en dag kom inte pappan hem.
1: Var var han då?
2: Han satt fast i ett bittelite regnskapsprogram.
0: Och då säger vi natta och farväl till dig farmor.
3: Hun vill ju vara ditt bästa. Bytt till TripleTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
4: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help?
5: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
6: Gjør Max ut av helgehandelen hos Bunnpris med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Det passer perfekto til taco fra Old El Paso, nå med 40% rabatt. Fra taco til hekto, du får også smågodt til bare 9,90 per hekto. Da helga i boks eller pose hos Bunnpris.

0: Vad tror du är Kiwi-kundernas middagsfavorit? Det vi säljer mest av? Jo, köttdeig. Då är det ju rätt och rimligt att köttdeig med mindre fett är billigare än köttdeig med mer fett, är det inte? Därför får du nu Folkets köttdeig med kun 10% fett till kun 69,90. Den kostar mindre än Folkets köttdeig med 14% fett. För det som är bra för kroppen bör också vara bra för lommeboka. Det är sunn förnuft. Det är sunnhet till folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Det är lite.
2: Ja, det här har jag läst sedan 2003 så. Kan vel nok om ponner nå, si.
1: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
3: LO-favør presenterer en visning som ble til...
4: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
3: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
5: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
3: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
6: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
7: En
6: limrik. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
8: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
6: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spara.
9: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
10: Underholdningsguiden. Det klart for stangedagene I dag og I morgen. I kveld så det Green River Band som sørger for god partyfaktor. Det bakgårdskonsert med lokale Paper Crown på Gullkorn Ølbar I kveld. Det blir jazz og cocktail på apotekeria, bar og kafé matkvartalet I Hamar, både I kveld og I morgen kveld. Husbandet ledes av Olav Slagsvold, og de hedrer noen av deres eldste forbilder, nemlig sangerinnen Billie Holiday og saksofonisten Lester Young. På Gjørs spiller på Tjuvholmen I Hamar. Det jo godt over 10 glade musikanter på scenen der. Garantert god stemning. Det klart for løpefest på Budor I morgen. Da kan du delta enten på 5 kilometer, 10 kilometer eller halvmaraton I fantastisk natur på Budor. Sigurd Hole Trio med Frode Haltli og Trygve Seim. De har konsert I Stange Kirke I morgen klokka 19. Forestillingen Arbeidsdag vises på Klefoss I Løten I morgen, skrevet av Thor Karseth. Handler om arbeidsdagene på Klefoss, cellulose og papirfabrikk.

0: Det är fredag idag och när jag ser på värkartet så ser jag att det kanske är lite sån lite småruskigt väder många städer I inlandet idag. Frågsmålet är ju om det blir det resten av dagen idag och vad med helgen. Vi ser alla fram till helgen och vill ju gärna ha god vär då. Ingrid Bensen, du är vakthavande meteorolog och detta vet du allt om. Ska vi starta med vädret idag denna fredag? Vad kan vi inlänningar förvänta oss vidare utöver dagen?
1: Det blir nog inte det bästa väret idag, en del skyar och också enkelt regnbygger. Det blir fler och fler bygger utöver eftermiddagen. Det kan också vara lokal torden, även om jag inte tror det blir omfattande torden så kan det vara lite här och där. Men en del bygger idag och då igen först och främst I eftermiddag. Så dessvärre inte det bästa väret, men temperaturen inte sån allra värsta. Det omkring 20 grader I löpet av eftermiddagen enkelt I stedet.
0: Ja, det ju inte speciellt kallt. Du, och så det ju sån, skolan startet på måndag. Skoleeleven I inlandet ska nå gå in I sin första frihelg. Många ser nog fram till den. Vilke vär kan du lova oss sån för helgen då, när du skruvar på dina papirer?
1: Ja, lördagen dåligare än söndagen. Lördag så blir det regnbygga då också. Kanske flest bygga tidigt på dagen. Det kan nog eftermiddagen lokalt vara lyn och torden då, men jag tror igen det blir väldigt lite av det, men lokalt kan det förekomma. Så enkelte bygga, temperaturer upp mot 20 grader I den södra delen av fylket och så blir det nog lite färre byga om kvällen på lördag och söndag tror jag det blir stort sett uppehållsvär och perioder med sol. Så kanske den bästa dagen med temperaturen går inte så mycket upp men så vitt över 20 grader I de södliga områdena.

0: Det är fredag idag och när jag ser på värkartet så ser jag att det kanske är lite sån lite småruskigt väder många städer I inlandet idag. Frågsmålet är ju om det blir det resten av dagen idag och vad med helgen. Vi ser alla fram till helgen och vill ju gärna ha god vär då. Ingrid Bensen, du är vakthavande meteorolog och detta vet du allt om. Ska vi starta med vädret idag denna fredag? Vad kan vi inlänningar förvänta oss vidare utöver dagen?
1: Det blir nog inte det bästa väret idag, en del skyar och också enkelte regnbygga och det blir fler och fler bygga utöver eftermiddagen. Det kan också vara lokal torden, även om jag inte tror det blir omfattande torden så kan det vara lite här och där. Men en del bygga idag och då igen först och främst I eftermiddag. Så dessvärre inte det bästa väret men temperaturen är inte sån allra värst det är omkring 20 grader I löp av eftermiddagen enkelt steg.
0: Ja, det är ju inte speciellt kallt. Du och så är det ju sån skolan startat på måndag, skoleleven I inlandet ska nå gå in I sin första frihelg. Många ser nog fram till den. Vilket vär kan du lova oss sån för helgen då när du skriver på dina papper?
1: Ja, lördagen dåligare än söndagen. Lördag så blir det regnbygga då också. Kanske flest bygga tidigt på dagen. Det kan om eftermiddagen lokalt vara lyn och torden då, men jag tror igen det blir väldigt lite av det, men lokalt kan det förekomma. Så enkelte bygga, temperaturer upp mot 20 grader I den södra delen av fylket och så blir det nog lite färre byga om kvällen på lördag och söndag tror jag det blir stort sett uppehållsvär och perioder med sol. Så kanske den bästa dagen med temperaturen går inte så mycket upp men så vitt över 20 grader I de sörliga områdena.

vet han snart ska dö. För fru Sveveland har sagt små piker engagerar, men det är